0: historia.
1: E governalo. Sama kupo moko mo professor vazameza ke loche poma yo lujela. Era hora yo her. Ballas boy. Julas novidade. Ne mista de. Atene poma yo lujela no vano wego. Oni chino e mabel. Ne mwine Garcia. Mufuna mwine Garcia. Ne mfuna ne mwine Garcia. Mone. Karomo fiero kuna ne mwine Garcia mgana. Ne mwine Garcia dabuno. Mala bwana kwa naya matanuna bili.